0: Времето на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Важа на добро зна, колко су два и два, са њом све је погрешно, а ти волиш то.